nyame ofata oya yiri mo yiri oya remu erade obi di na chi oya ohene erade yesi den kanfo yesi den shira